0: sus bandamano kula.
1: Kuris walo ko ba? Handa ne tu nito?
0: Nung hadange bahuri mami asto kakuto. Eka maku furatama aham warni may halodo. Fesho mer ne te ti feshi. Salama ko, mes fesho nisto.